نشاد بدل گیا تھا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

جد ہر وسر ہے اشنا بوجی بہرنگ مایا بہرنگ مایا اے مایا جد ہر وسر ہے اے مایا